Ngicamakusha abantu bakhulu. Ngicamakusha abantu bokukhanya. Ngicamakusha amangqosi. Ngicamakusha ovala kaqoshe.